centralni naslov u dnevnim novinama Dan, Komisija za napade na novinare konstatovala da tužilaštvo u kontinuitetu preduzima radnje o istrazi o ubistvu Duška Jovanovića iako nema rezultata. Za pola godine saslušali samo dva svjedoka.

0: Nivo cijena za potrošnju domaćinstava u zemljama Evropske unije u prošloj godini značajno se razlikovao, krećući se od 63 do 140% prosjeka unije, objavio je Eurostat. Najviši nivoji cijena za potrošnju domaćinstava zabilježeni su u Danskoj, 140% prosjeka Evropske unije, Irskoj 136 i Luksemburgu 132%.
1: Najniži nivoi registrovani su u Bugarskoj 63% prosjeka Evropske unije, Rumuniji 65% i Poljskoj 73%, prenosi Biznis. Prema podacima Eurostata, troškovi stanovanja kao najveća stavka potrošnje domaćinstava na nivou Evropske unije najviši su bili u Irskoj, iznosili su 190% prosjeka Evropske unije, dok su najniži bili u Bugarskoj 41% prosjeka. Najveće razlike zabilježene su u oblasti obrazovanja, gdje su se cijene kretale od 334% prosjeka Evropske unije u Luksemburgu do 42% u Rumuniji.

0: Nivo cijena za potrošnju domaćinstava u zemljama Evropske unije u prošloj godini značajno se razlikovao, krećući se od 63 do 140% prosjeka unije, objavio je Eurostat. Najviši nivoi cijena za potrošnju domaćinstava zabilježeni su u Danskoj, 140% prosjeka Evropske unije, Irskoj 136 i Luksemburgu 132%.
1: Najniži nivoi registrovani su u Bugarskoj 63% prosjeka Evropske unije, Rumuniji 65% i Poljskoj 73%, prenosi Biznis. Prema podacima Eurostata, troškovi stanovanja kao najveća stavka potrošnje domaćinstava na nivou Evropske unije najviši su bili u Irskoj, iznosili su 190% prosjeka Evropske unije, dok su najniži bili u Bugarskoj 41% prosjeka. Najveće razlike za bilježene su oblasti obrazovanja, gdje su se cijene kretale od 334% prosjeka Evropske unije u Luksemburgu do 42% u Rumuniji.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amipro. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijela tehnike Amipro.

0: Nivo cijena za potrošnju domaćinstava u zemljama Evropske unije u prošloj godini značajno se razlikovao, krećući se od 63 do 140% prosjeka unije, objavio je Eurostat. Najviši nivoi cijena za potrošnju domaćinstava zabilježeni su u Danskoj, 140% prosjeka Evropske unije, Irskoj 136 i Luksemburgu 132%.
1: Najniži nivoi registrovani su u Bugarskoj 63% prosjeka Evropske unije, Rumuniji 65% i Poljskoj 73%, prenosi Biznis. Prema podacima Eurostata, troškovi stanovanja kao najveća stavka potrošnje domaćinstava na nivou Evropske unije najviši su bili u Irskoj, iznosili su 190% prosjeka Evropske unije, dok su najniži bili u Bugarskoj 41% prosjeka. Najveće razlike zabilježene su u oblasti obrazovanja, gdje su se cijene kretale od 334% prosjeka Evropske unije u Luksemburgu do 42% u Rumuniji.